0: constatacións de as miñeiras Ninfunk, a banda do sequio e o son das tabernas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son las 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:15 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estrutural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos. A Garda Civil investiga o falecemento dun matrimonio irlandés de 50 e 45 anos cuxos corpos foron localizados este martes nun chalé alugado da localidade valenciana de Cullera. Os cadáveres foron atopados arredor das 5 da tarde de este martes polos dous fillos menores da parella de 14 e 15 anos. Os corpos estaban espidos no interior da bañeira de hidromasaxe da vivenda situada na urbanización Cap Blanc. A investigación está a cargo do equipo da Policía Xudicial de Homicidios da Garda Civil. Nunha primeira inspección non se apreciaron signos de violencia nos corpos, aínda que posteriormente observáronse lesións que parecían punzantes. A espera dos resultados das autopsias que determinarán as causas dos falecementos, a principal hipótese que manexen fontes próximas á investigación é que se trate de mortes accidentais. Os corpos foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarlles a autopsia. A Garda Civil mantén aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciron as mortes.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, encadenados a ti.

0: 4. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O portavoz de Sumar e deputado de Compromís, Alberto Ibáñez, acusou ao PSOE de ter ao seu xuicio o síndrome de Estocolmo co rei de Marrocos pola xestión da crise migratoria en Ceuta. Ibáñez considera inaceptable a situación na cidade autónoma 27 días despois da entrada masiva de migrantes e criticou que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, chega tarde na resposta á crise. O deputado de Sumar defendeu que Sánchez debería ter creado antes un mando único para coordinar a resposta ou ter modificado o seu período de vacacións. Ibáñez valorou, con todo, positivamente a actuación da policía o 30 de xullo, cando uns 80 mil migrantes cruzaron a fronteira dende Marrocos. Segundo afirmou, os axentes actuaron correctamente ese día. Sumar reclama agora que se manteña a resposta á crise con medidas como o traslado inmediato dos menores migrantes á península e a garantía do dereito ao asilo ou ao refuxo para as persoas que non estean seguras nos seus países de orixe. Alberto Ibáñez tamén defendeu facilitar o retorno a Marrocos dos mozos que cruzaron a fronteira ao considerar que a entrada produciuse nunha acción orquestada e alentada polo goberno marroquí. Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comenzou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas. En 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu despois de saírse da vía. O coche no que viaxaba en Sarria. O accidente produciuse arredor das 3:30 da madrugada deste mércores no quilómetro 19 da estrada Lugo 546. Segundo informou o 112 Galicia, no vehículo viaxaban dúas persoas. Un dos ocupantes poido sair do coche, mentras que o outro permaneceu inconsciente no interior despois de que o turismo saíra da vía e caese por un terreplén. O servicio de emerxencias mobilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, dos bombeiros de Sarria e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os bombeiros utilizaron material de escarcelación para liberar a persoa que permanecía atrapada no vehículo, porén os efectivos só puideron confirmar o seu falecemento. O outro ocupante foi atendido no lugar polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente. As obras de reforma do pavimento da autovía 6, altura do Courel e en sentido Madrid, están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en Ocereixal. Nesta zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e as Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara a meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:15 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estrutural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos. A Xunta mantén sen cambios a situación de escaseza de auga que afecta a 91 concellos dende 11 de agosto. A alerta continúa nos sistemas do río Lérece, do río Anllóns e Costa da Coruña a Tarteixo, mentras Baiona permanece con medidas equivalentes a unha alerta. Outros 59 municipios continúan en prealerta nas concas do Tampre, Río Grande, Mandeo, e Ría de Betanzos, Elandro, Ouro. Os embalses de abastecemento de Galicia Costa encontrase ao 62,5% da súa capacidade, 10,2 puntos menos que o 11 de agosto e 11,4 por debaixo do nivel registrado nas mesmas datas do 25. A Xunta sinala que as últimas chuvias aínda non se reflexaron nos indicadores de escaseza e recorda que será necesario que a recuperación de caudais e reservas sexa sostida para levantar as restricións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu o martes nun accidente de tráfico no que se viron implicados unha motocicleta e un turismo en Verín. O sinistro produciuse arredor das 11:15 de Castela. Varios particulares alertaron o 112 Galicia de que a moto e o coche colidiran e de que o motorista podía estar atrapado baixo o turismo. De contado, o Servizo de Emerxencias movilizou efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 dos bombeiros de Verín e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os equipos de emerxencias comprobaron que a vítima non estaba atrapada, porén non puderon facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. José Enrique Abuín Gei, coñecido como O Chicle, condenado polo asesinato de Diana Kerr, mantivo décadas atrás vínculos con narcotráfico e co clan dos Fanchos de A Pobra do Caramiñal. Abuín é primo carnal de Rafael Rivas Gei, recentemente enviado á prisión no marco da operación Malladoira. Segundo consta en actuacións xudiciais, os primeiros contactos de O Chicle con narcotráfico producíronse hai case 3 décadas. Naquel momento, exercía como recadeiro e transportaba paquetes que en algúns casos contiñan cocaína. O seu mentor era Rafael Rivas Souto, coñecido como Fancho e pai de Rivas Gei. A relación quedou refletida na Operación Piñata, desenvolvida en 2007. Segundo o auto de procesamento, O Chicle transportou 2 kilos de cocaína para a organización utilizando un vehículo lanzadeira como medida de seguridade. Nun rexistro posterior da vivenda da súa avoa, en Asados foron localizados outros 17 kilos. A causa rematou cunha condena para Buín de 2 anos e medio de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 300.000 euros. O Tribunal Supremo rexeitou posteriormente o recurso contra a sentenza. Durante o proceso, O Chicle sinalou directamente ao seu tío político e asegurou que realizara o transporte baixo ameazas. Rivas Souto negou a súa relación coa droga localizada e afirmou que o seu sobrinho non era unha persoa da súa confianza. Segundo fontes próximas ao caso, Abuín foi posteriormente apartado do clan por consideralo un chivato. Anos despois, cando ingresou no cárcere de Teixeira polo crime de Diana Kerr, volveu a coincidir entre reixas con Rivas Soutos. Institucións penitenciarias estudou entón o seu traslado a outro centro e finalmente foi levado a Asturias ou León para evitar posibles represalias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: A campaña arqueolóxica desenvolvida este ano no xacemento de As Torres en Tomiño permitiu recuperar máis de 700 pezas e multiplicar por 7 os materiais documentados na intervención anterior. O equipo de investigación localizou 684 fragmentos de cerámica, 14 obxectos metálicos e 3 pezas líticas, ademais de osos queimados, unha peza de xogo, un dente e abundante material construtivo. Entre os achados destacan 2 estribos de cabalo en perfecto estado de conservación e unha fouce, todos eles asociados a fase medieval do xacemento. As cerámicas presentan unha maior variedade de formas, pastas, respecto da campaña anterior. Algúnas poderían remontarse ao século VI, aínda que a maior parte dos materiais apunta aos séculos XIII e XIV, correspondentes á Baixa Idade Media. A excavación permitiu identificar tamén un importante nivel de incendio que parece ter arrasado a ocupación medieval no lugar. Durante os traballos recuperáronse numerosas pezas de madeira queimadas. Estes materiais serán sometidos agora a procesos de datación para determinar con maior precisión a cronoloxía do incendio e da ocupación do xacemento. Os resultados da campaña amplían así o volume de materiais documentados en As Torres e achegan novos datos sobre a ocupación medieval desta enclave de Tomiño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Salvaterra, xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. 3 días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Estamos contigo. Sí, Radio.
1: Aunque solo uno fuera.
0: Son las 10. No ven Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O portavoz de Sumar e deputado de Compromís Alberto Ibáñez acusou ao PSOE de ter ao seu xuicio o síndrome de Estocolmo co rei de Marrocos pola xestión da crise migratoria en Ceuta. Ibáñez considera inaceptable a situación na cidade autónoma 27 días despois da entrada masiva de migrantes e criticou que o presidente do goberno Pedro Sánchez chega tarde na resposta á crise. O deputado de Sumar defendeu que Sánchez debería ter creado antes un mando único para coordinar a resposta ou ter modificado o seu período de vacacións. Ibáñez valorou, con todo, positivamente a actuación da policía o 30 de xullo, cando uns 80.000 migrantes cruzaron a fronteira dende Marrocos. Segundo afirmou, os axentes actuaron correctamente ese día. Sumar reclama agora que se manteña a resposta á crise con medidas como o traslado inmediato dos menores migrantes á península e a garantía do dereito ao asilo ou ao refuxo para as persoas que non estean seguras nos seus países de orixe. Alberto Ibáñez tamén defendeu facilitar o retorno a Marrocos dos mozos que cruzaron a fronteira ao considerar que a entrada produciuse nunha acción orquestada e alentada polo goberno marroquí.
4: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
3: A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Bayona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados. Os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes calcular que era cargo que non estea autorizado.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti. Hello.

0: 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un traballador faleceu este mércores despois de envorcar o camión que conducía no recinto da Escola Naval Militar de Marín. Segundo informou a subdelegación do goberno en Galicia, o home formaba parte do personal dunha empresa externa que estaba a realizar obras no interior da academia. O accidente produciuse arredor das 10 da mañá. O 112 Galicia tivo constancia do sucedido despois de recibir a chamada dun particular que xa alertaba de que o condutor podería ter falecido. Ata o lugar desprazouse un operativo integrado por persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Morrazo, a Policía Nacional e a Garda Civil. Os equipos de emerxencias non poideron facer nada por salvar a vida do traballador e só poideron confirmar o seu falecemento. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima quedou atrapada no interior do camión despois do emborcamento e os servicios de emerxencias continuaban traballando no lugar para liberar o corpo.
3: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
2: A Xunta mantén sen cambios a situación de escaseza de auga que afecta a 91 concellos dende 11 de agosto. A alerta continúa nos sistemas do río Lérece, do río Anllóns e Costa da Coruña a Tarteixo, mentras Baiona permanece con medidas equivalentes a unha alerta. Outros 59 municipios continúan en pre-alerta nas concas do Tampre, Río Grande, Mandeo, e Ría de Betanzos, Elandro, Ouro. Os embalses de abastecemento de Galicia Costa encontrase ao 62,5% da súa capacidade, 10,2 puntos menos que o 11 de agosto e 11,4 por debaixo do nivel registrado nas mesmas datas do 25. A Xunta sinala que as últimas chuvias aínda non se reflexaron nos indicadores de escaseza e recorda que será necesario que a recuperación de caudais e reservas sexa sostida para levantar as restriccións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: ¿Estás pensando en formarte para teu futuro profesional?
1: No IES da Cañiza podemos axudarche, porque cremos no futuro do noso alumnado e traballamos cada día para facelo posible.
0: Temos as portas abertas á formación profesional, no ciclo básico de mantemento de vehículos, ciclo básico de informática de oficina e no ciclo medio de xestión administrativa. Ademais, o noso alumnado pode completar a súa formación en empresas no estranxeiro, cunha bolsa de estudos do programa Erasmus.
1: No IES da Cañiza apostamos por ti.
0: Non perdas a túa praza. Agardámoste o 1 de setembro.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Vendrás por la noite, cen mensaxes no grupo. Que facemos? Onde quedamos? Quen ven? Para, xa hai plan. Peregrina Fest 2026 en Estás Tomiño. O venres 28 de agosto ás 11 da noite con DJ Diego Guas, DJ Anxo Silva, DJ Gainza e DJ Charlie. 4 DJs, unha pista e, por fin, todo o grupo de acordo. Peregrina Fest 2026. Este venres o plan non está no grupo, está en Estás.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:15 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estrutural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: As obras de reforma do pavimento da autovía 6, altura do Courel e en sentido Madrid, están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en O Cereixal. Nesa zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e as Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara á meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: SIS Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sisradio.info.
4: Salvaterra, xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. Tres días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
5: ¿Estás pensando en formarte para teu futuro profesional?
6: No IES da Cañiza podemos axudarche, porque cremos no futuro do noso alumnado e traballamos cada día para facelo posible.
5: Temos as portas abertas a formación profesional no ciclo básico de mantemento de vehículos, ciclo básico de informática de oficina e no ciclo medio de xestión administrativa. Ademais, o noso alumnado pode completar a súa formación en empresas no estranxeiro, unha bolsa de estudos do programa Erasmus.
6: No IES da Cañiza apostamos por ti.
5: Non perdas a túa praza. Agardámoste o 1 de setembro.
7: Dende Galicia e para Galicia, SIS Radio.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu o martes nun accidente de tráfico no que se viron implicados unha motocicleta e un turismo en Verín. O sinistro produciuse arredor das 11:15. De Castela, varios particulares alertaron o 112 Galicia de que a moto e o coche colidiran e de que o motorista podía estar atrapado baixo o turismo. De contado, o Servizo de Emerxencias movilizou efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 dos bombeiros de Verín e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os equipos de emerxencias comprobaron que a vítima non estaba atrapada, porén non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A campaña arqueolóxica desenvolvida este ano no xacemento de As Torres en Tomiño permitiu recuperar máis de 700 pezas e multiplicar por 7 os materiais documentados na intervención anterior. O equipo de investigación localizou 684 fragmentos de cerámica, 14 obxectos metálicos e 3 pezas líticas, ademais de osos queimados, unha peza de xogo, un dente e abundante material construtivo. Entre os achados destacan 2 estribos de cabalo en perfecto estado de conservación e unha fouce, todos eles asociados a fase medieval do xacemento. As cerámicas presentan unha maior variedade de formas, pastas, respecto da campaña anterior. Algúnas poderían remontarse ao século VI, aínda que a maior parte dos materiais apunta aos séculos XIII e XIV, correspondentes á Baixa Idade Media. A excavación permitiu identificar tamén un importante nivel de incendio que parece ter arrasado a ocupación medieval no lugar. Durante os traballos recuperáronse numerosas pezas de madeira queimadas. Estes materiais serán sometidos agora a procesos de datación para determinar con maior precisión a cronoloxía do incendio e da ocupación do xacemento. Os resultados da campaña amplían así o volume de materiais documentados en As Torres e achegan novos datos sobre a ocupación medieval desta enclave de Tomiño.
3: Se chove, que chova. Pero, e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.
4: Sí, Radio.
5: Fórmula propia.

0: Venras pola noite, 100 mensaxes no grupo. Que facemos? Onde quedamos? Quen ven? Para, xa hai plan. Peregrina Fest 2026 en Estás Tomiño. O venres 28 de agosto ás 11 da noite con DJ Diego Guas, DJ Anxo Silva, DJ Gainza e DJ Charlie. 4 DJs, unha pista e, por fin, todo o grupo de acordo. Peregrina Fest 2026. Este venres o plan non está no grupo, está en Estás.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: aunha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín. Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comenzou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas. En 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.sirradio.info.
4: Salvaterra, xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. Tres días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, informou este xoves de que ao menos 4 españois, 4 persoas de España, permanecen sin localizar despois das devastadoras inundacións provocadas pola crecida dun río no norte do Nepal, cerca da fronteira co Tíbet. Álvarez sinalou que non consta ningún español falecido e pediu a familiares e achegados de persoas que se encontraban na zona que contacten cos teléfonos de emerxencia consular. O Consulado Honorario de España en Nepal, a Embaixada de Nueva Delhi e o Consulado Xeral de Pequín están mobilizados para atender aos cidadáns españois afectados. As inundacións causaron alo menos 162 mortos en 7 distritos, mentras 41 persoas permanecen hospitalizadas. Ademais, as autoridades elevan a 579 os viaxeiros desaparecidos nas zonas afectadas, 466 persoas estranxeiras. As comunicacións continúan ininterrumpidas en distintos puntos, o que dificulta as labores de búsqueda e de rescate. A paciencia parece terse esgotado en Ceuta, onde o clima de tensión

que viña medrando nas últimas semanas derivou en disturbios durante a noite do mércores ao xoves. Centos de manifestantes percorreron as rúas da cidade e dirixíronse cara á praia do Trampolín, onde permanecen persoas que entraron masivamente o pasado 30 de xullo. A intervención policial evitou que poidesen acceder ao areal. Durante a protesta producíronse tamén enfrontamentos entre manifestantes e migrantes, incluídos menores, que tiveron que ser separados pola Policía Nacional. Na marcha escoitáronse proclamas contra os migrantes e algúns establecementos rexentados ou frecuentados por persoas de orixe magrebí pecharon por temor a posibles incidentes. A tensión tamén se estendeu a outros puntos da cidade, con participantes nas protestas recriminando a persoas que gravaban coa súa telefonía móvil ou que permanecían afastadas da marcha. Ante a situación, a vicepresidenta segunda de Ceuta e conselleira de Facenda, Transición Económica e Transformación Dixital defendeu o dereito dos ceutís a manifestarse, pero pediu facelo dende a calma e coa confianza en que as administracións dean unha solución á situación. Unha persoa resultou ferida este xoves despois de colidir dous vehículos no quilómetro 2 da estrada de P2301 na parroquia de Pereiriña, en C. O accidente produciuse arredor das 10:45 horas e un particular alertou o 112 Galicia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de C e da Garda Civil de Tráfico. Os bombeiros tiveron que empregar material de excarceración para liberar a unha das persoas implicadas, que posteriormente foi trasladada polos servicios sanitarios. Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:45 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estructural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos.

Unha persoa faleceu despois de saírse da vía o coche no que viaxaba en Sarria. O accidente produciuse arredor das 3:30 da madrugada deste mércores no quilómetro 19 da estrada Lugo 546. Segundo informou o 112 Galicia, no vehículo viaxaban dúas personas. Un dos ocupantes poido sair do coche, mentras que o outro permaneceu inconsciente no interior despois de que o turismo saíra da vía e caese por un terreplén. O Servicio de Emerxencias movilizou efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, dos bombeiros de Sarria e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os bombeiros utilizaron material de escarcelación para liberar a persoa que permanecía atrapada no vehículo, porén os efectivos só puideron confirmar o seu falecemento. O outro ocupante foi atendido no lugar polo personal sanitario desplazado ata o punto do accidente. Salvaterra de Miño prepárase para celebrar dende este venres 28 de agosto ata o domingo 30 a 67 Festa do Viño do Condado do Tea, declarada de interés turístico de Galicia. A festa desenvolverase no recinto amurallado e chega este ano en plena vendima. A organización mantén a ampliación do evento a todo o recinto con mesas na Praza do Castelo e un segundo escenario para distribuir os asistentes. A edición alcanza ademais un récord de participación con 29 adegas e máis de 100 referencias de viños do Condado do Tea. A oferta completarase con postos gastronómicos con produtos da terra e do mar. A programación comeza este venres a 7:30 da tarde co espectáculo familiar Museo Encantado. Ás 8 terá lugar a inauguración oficial coa actuación da banda de gaitas Ponte Nova e a charanga Nosocoas. A partir das 10 da noite actuarán Breo, Tiruleque, La Patrulla e Poi Floyd. Este sábado, ás 10 da mañá, celebrase a cata oficial dos viños da denominación de orixe Rías Baixas. Ao mediodía abrirán os postos de comida e viño e pola tarde haberá actuacións de Nosocoas, Leña Verde e outra sesión de Museo Encantado. Pola noite actuarán Judy Mateo, Seila Patricia, The Croners e Los Jinetes del Trópico. O domingo estará centrado na tradición e no folclore con desfile de banda de gaitas e grupos folclóricos. Tamén se van a nomear os novos cofrades da confradía do viño do Condado de Tea e espumosos se daránse a coñecer os viños de deliciosos do ano. A unha da tarde o actor Rafa Durán pronunciará o pregón. A xornada rematará coas actuacións de As Miñeiras, Ninfunk, a banda do Sequio e o Son das Tabernas. As obras de reforma do pavimento da autovía 6, altura do Courelí, en sentido Madrid, están a provocar importantes retencións de tráfico dende hai varios días. As cámaras da Dirección Xeral de Tráfico registraron durante a fin de semana e o luns problemas de circulación tanto na propia autovía como nos desvíos habilitados pola Estrada Nacional 6. Un dos puntos máis conflictivos sitúase actualmente en Ocereixal. Nesa zona, os condutores deben abandonar a autovía e continuar pola Estrada Nacional para atravesar os municipios de Baralla, Becerreá e As Nogais. O tráfico habitual destas localidades súmase ao procedente da autovía, que está a provocar novas retencións ao longo deste itinerario cara a Meseta. José Fernández, presidente da Asociación de Empresarios de Transporte de Mercadurías de Lugo, Tradime, asegura que os transportistas están a empregar entre 30 e 45 minutos máis do habitual para completar este tramo. As actuacións no pavimento están a condicionar así a circulación na A6 e tamén nas estradas alternativas habilitadas para continuar a viaxe en dirección a Madrid. Un traballador faleceu este mércores despois de emborcar o camión que conducía no recinto da Escola Naval Militar de Marín. Segundo informou a subdelegación do Goberno en Galicia, o home formaba parte do personal dunha empresa externa que estaba a realizar obras no interior da academia. O accidente produciuse arredor das 10 da mañá. O 112 Galicia tivo constancia do sucedido despois de recibir a chamada dun particular que xa alertaba de que o condutor podería ter falecido. Ata o lugar desplazouse un operativo integrado por persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Morrazo, a Policía Nacional e a Garda Civil. Os equipos de emerxencias non poideron facer nada por salvar
a vida do traballador e só poideron confirmar o seu falecemento. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima quedou atrapada no interior do camión despois do emborcamento e os servicios de emerxencias continuaban traballando no lugar para liberar o corpo. Unha persoa faleceu o martes nun accidente de tráfico no que se viron implicados unha motocicleta e un turismo en Verín. O sinistro produciuse arredor das 11:15 de Castela. Varios particulares alertaron o 112 Galicia de que a moto e o coche colidiran e de que o motorista podía estar atrapado baixo o turismo. De contado, o Servizo de Emerxencias movilizou efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 dos bombeiros de Verín e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os equipos de emerxencias comprobaron que a vítima non estaba atrapada, porén non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas. A Garda Civil investiga o falecemento dun matrimonio irlandés de 50 e 45 anos cuxos corpos foron localizados este martes nun chalé alugado da localidade valenciana de Cullera. Os cadáveres foron atopados arredor das 5 da tarde de este martes polos dous fillos menores da parella de 14 e 15 anos. Os corpos estaban espidos no interior da bañeira de hidromasaxe da vivenda situada na urbanización Cap Blanc. A investigación está a cargo do equipo da Policía Xudicial de Homicidios da Garda Civil. Nunha primeira inspección non se apreciaron signos de violencia nos corpos, aínda que posteriormente observáronse lesións que parecían punzantes. A espera dos resultados das autopsias que determinarán as causas dos falecementos, a principal hipótese que manexen fontes próximas á investigación é que se trate de mortes accidentais. Os corpos foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarlles a autopsia. A Garda Civil mantén aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciron as mortes. A Garda Civil investiga unha estafa na que unha vítima perdeu 4.000 euros da súa conta bancaria despois de que se realizasen 40 cargos non autorizados na súa tarxeta. A denuncia foi presentada este martes no posto da Garda Civil de Bayona Nigrán despois de que a persoa afectada detectase os movimentos na tarxeta de crédito asociada á súa conta. A Garda Civil alerta do repunte deste tipo de fraude que consiste en realizar cargos en contas ou tarxetas sen o coñecemento dos seus titulares. Segundo explica o Instituto Armado, os cargos adoitan comenzar con importes reducidos para comprobar que a tarxeta está activa e intentar que os movimentos pasen desapercibidos. Se non son detectados, as cantidades poden aumentar progresivamente ata alcanzar importes elevados. Os datos necesarios para realizar estas operacións, como o número de tarxeta, a data de caducidade ou o código de seguridade, poden ser obtidos mediante diferentes métodos. Entre eles figuran o phishing ou mixing, o uso de páxinas web falsas, filtracións de datos ou a instalación de programas maliciosos nos dispositivos. A Garda Civil recomenda revisar de maneira habitual os movimentos das contas e tarxetas bancarias para detectar canto antes calquera cargo que non estea autorizado. E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

0: Venres pola noite, 100 mensaxes no grupo. Que facemos? Onde quedamos? Quen ven? Para, xa hai plan. Peregrina Fest 2026 en Estás Tomiño. O venres 28 de agosto ás 11 da noite con DJ Diego Guas, DJ Anxo Silva, DJ Gainza e DJ Charlie. 4 DJs, unha pista e, por fin, todo o grupo de acordo. Peregrina Fest 2026. Este venres o plan non está no grupo, está en Estás.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

Se estudas, si radio, somos como a ti.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un accidente entre tres vehículos obrigou este xoves a cortar temporalmente un dos carrís da Rúa Ángel Lema e Marina en Vigo, en sentido Redondela. O accidente produciuse arredor das 11:45 horas diante do cementerio de Teis e un particular alertou o 112 Galicia de que varias persoas podían necesitar asistencia sanitaria. A todo lugar, desplazaronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, e da Policía Local. A colisión xerou problemas de circulación en dirección a Redondela e foi necesario manter pechado o carril mentras se retiraba un dos vehículos que sufriu importantes danos na parte frontal e tivo que ser trasladado por unha grúa. A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do goberno Pedro Sánchez para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a quinta edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: The release. The what? Library. People. Ever heard.
5: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
6: Introducing Noise 3.
7: K-Rock.
8: New York
9: Radio.
10: K-Rock.
11: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
12: Conexión correcta de...
11: Presentados.
13: Por lo que sea, se mete.
11: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
14: Hablando de meter.
15: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado.
14: Pitos.
15: Hablando de meter. Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante.
14: Presentados.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síganos en internet. www.sirradio.info.
4: ¿Estás pensando en formarte para tu futuro profesional?
5: No IES da Cañiza podemos ayudarte, porque creemos no futuro do noso alumnado e traballamos cada día para facelo posible.
4: Temos as portas abertas a formación profesional, no ciclo básico de mantemento de vehículos, ciclo básico de informática de oficina e no ciclo medio de xestión administrativa. Ademais, o noso alumnado pode completar a súa formación en empresas no estranxeiro, cunha bolsa de estudos do programa Erasmus.
5: No IES da Cañiza apostamos por ti.
4: Non perdas a túa praza, agardámoste o 1 de setembro.
6: Vendrás pola noite, 100 mensaxes no grupo. Que facemos? Onde quedamos? Quen ven? Para, xa hai plan. Peregrina Fest 2026 en Estás Tomiño. O venres 28 de agosto ás 11 da noite con DJ Diego Guas, DJ Anxo Silva, DJ Gainza e DJ Charlie. 4 DJs, unha pista e, por fin, todo o grupo de acordo. Peregrina Fest 2026. Este venres o plan non está no grupo, está en Estás.
7: En vacacións disfruta con Sí Radio.

0: Sí, Radio Tarde. Amos 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O tesouro de Villena foi roubado durante a madrugada deste xoves no Museo de Villena. Os asaltantes accederon ao edificio arredor das 5:20 horas e abandonaron as instalacións 4 minutos despois con varias pezas do conxunto arqueolóxico considerado unha das grandes xoias da Edade do Bronce. Os autores terían entrado por un dos laterais do museo despois de arrancar un ventanal. A investigación apunta a unha banda organizada que poido provocar previamente unha incidencia no polideportivo municipal para xerar unha distracción. A alarma destas instalacións activouse ás 5:16 horas e a do museo poucos minutos despois. A Garda Civil mantén acordonado o museo mentras investiga o roubo. Ademais do tesouro de Villena, composto principalmente por pezas de ouro, tamén se investiga se os ladróns roubaron a corona da Virxen das Virtudes. O conxunto arqueolóxico está formado, entre outras pezas, por 11 concos, 28 brazaletes e 3 botellas de ouro, ademais de obxectos de prata, ferro e ámbar. Está datado caro 1000 antes de Cristo e foi descoberto en 1963 polo arqueólogo José María Soler. Galicia roza as 300 mortes atribuibles ao calor este verán, según as estimacións do sistema MOMO do Instituto de Saúde Carlos III. O balance actualizado a 24 de agosto eleva a 299 os falecementos relacionados coas altas temperaturas, unha cifra que sitúa a comunidade ante o seu terceiro peor verán dende que comenzou a serie no ano 15. Solo 2025 con 397 mortes en 2023 con 317 presentan rexistros superiores. No conxunto de España, MOMO calcula 5.030 falecementos atribuibles ao calor durante este verán do ano 26. A estimación galega é provisional e pode variar polas actualizacións nos rexistros. As persoas maiores son as máis afectadas. En 2025, 303 das 397 mortes corresponderon a maiores de 85 anos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! Para este tema se unen Colombia y Venezuela en una historia de intereses y amores encontrados. Son Manuel Turizo y Nacho. Y ahora simplemente, ¡déjalo!
4: Ya te acostumbraste a que esa persona

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Salvaterra, xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. Tres días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida este xoves despois de colidir dous vehículos no quilómetro 2 da estrada de P2301 na parroquia de Pereiriña en C. O accidente produciuse arredor das 10:45 horas e un particular alertou ao 112 Galicia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dos bombeiros de C e da Garda Civil de Tráfico. Os bombeiros tiveron que empregar material de excarceración para liberar a unha das persoas implicadas, que posteriormente foi trasladada polos servicios sanitarios. José Enrique Abuín Gei, coñecido como O Chicle, condenado polo asesinato de Diana Kerr, mantivo décadas atrás vínculos con narcotráfico e co clan dos Fanchos de A Pobra do Caramiñal. Abuín é primo carnal de Rafael Rivas Gei, recentemente enviado á prisión no marco da operación Malladoira. Segundo consta en actuacións xudiciais, os primeiros contactos de O Chicle con narcotráfico producíronse hai case 3 décadas. Naquel momento, exercía como recadeiro e transportaba paquetes que en algúns casos contiñan cocaína. O seu mentor era Rafael Rivas Souto, coñecido como Fancho e pai de Rivas Gei. A relación quedou refletida na Operación Piñata, desenvolvida en 2007. Segundo o auto de procesamento, O Chicle transportou 2 kilos de cocaína para a organización utilizando un vehículo lanzadeira como medida de seguridade. Nun rexistro posterior da vivenda da súa avoa, en Asados foron localizados outros 17 kilos. A causa rematou cunha condena para Buín de 2 anos e medio de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 300.000 euros. O Tribunal Supremo rexeitou posteriormente o recurso contra a sentenza. Durante o proceso, O Chicle sinalou directamente ao seu tío político e asegurou que realizara o transporte baixo ameazas. Rivas Souto negou a súa relación coa droga localizada e afirmou que o seu sobrinho non era unha persoa da súa confianza. Segundo fontes próximas ao caso, Abuín foi posteriormente apartado do clan por consideralo un chivato. Anos despois, cando ingresou no cárcere de Teixeiro polo crime de Diana Kerr, volveu a coincidir entre reixas con Rivas Souto. Institucións penitenciarias estudou entón o seu traslado a outro centro e finalmente foi levado a Asturias ou León para evitar posibles represalias.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Presentados. Se amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, informou este xoves de que ao menos 4 españois, 4 personas de España, permanecen sin localizar despois das devastadoras inundacións provocadas pola crecida dun río no norte do Nepal, cerca da fronteira co Tíbet. Álvarez sinalou que non consta ningún español falecido e pediu a familiares e achegados de persoas que se encontraban na zona que contacten cos teléfonos de emerxencia consular. O Consulado Honorario de España en Nepal, a Embaixada de Nueva Delhi e o Consulado Xeral de Pekín están mobilizados para atender aos cidadáns españois afectados. As inundacións causaron alo menos 162 mortos en 7 distritos, mentras 41 persoas permanecen hospitalizadas. Ademais, as autoridades elevan a 579 os viaxeiros desaparecidos nas zonas afectadas, 466 persoas estranxeiras. As comunicacións continúan ininterrumpidas en distintos puntos, o que dificulta as labores de búsqueda e de rescate.
3: Volve a festa máis saborosa de Salceda de Caselas. Do 3 ao 12 de setembro chega a 32 Festa dos Callos, con música, tradición e moita diversión para toda a familia. Non te perdas o 18 Serán dos Callos, a 5ª edición do Festival de Charangas, as actividades infantís ou os concertos. E, por suposto, a data máis importante, a degustación dos callos o domingo 6 de setembro, con pregón e posterior monólogo de Federico Pérez Rey. Salceda de Caselas está de festa. O 6 de setembro, ven vivir a tradición. Ven gozar da Festa dos Callos a Salceda de Caselas. Organiza Concello de Salceda de Caselas.
2: A Xunta mantén sen cambios a situación de escaseza de auga que afecta a 91 concellos dende 11 de agosto. A alerta continúa nos sistemas do río Lérece, do río Anllóns e Costa da Coruña a Tarteixo, mentras Baiona permanece con medidas equivalentes a unha alerta. Outros 59 municipios continúan en prealerta nas concas do Tampre, Río Grande, Mandeo, e Ría de Betanzos, Elandro, Ouro. Os embalses de abastecemento de Galicia Costa encontrase ao 62,5% da súa capacidade, 10,2 puntos menos que o 11 de agosto e 11,4 por debaixo do nivel registrado nas mesmas datas do 25. A Xunta sinala que as últimas chuvias aínda non se reflexaron nos indicadores de escaseza e recorda que será necesario que a recuperación de caudais e reservas sexa sostida para levantar as restricións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se conduces, Sí Radio. Somos como a ti.

0: ¿Estás pensando en formarte para teu futuro profesional?
1: No IES da Cañiza podemos axudarche, porque cremos no futuro do noso alumnado e traballamos cada día para facelo posible.
0: Temos as portas abertas a formación profesional, no ciclo básico de mantemento de vehículos, ciclo básico de informática de oficina e no ciclo medio de xestión administrativa. Ademais, o noso alumnado pode completar a súa formación en empresas no estranxeiro, cunha bolsa de estudos do programa Erasmus.
1: No IES da Cañiza apostamos por ti.
0: Non perdas a túa praza, agardámoste o 1 de setembro.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un gran estrondo sorprendeu este mércores por a mañá os veciños dun edificio do Boulevard de Praia América en Nigrán tras o desprendemento de dous balcóns que caeron sobre a terraza dunha vivenda de planta baixa. O suceso produciuse arredor das 7:15 da mañá. Os residentes estaban durmindo e espertaron polo forte ruido. Ningunha persoa resultou ferida. Un dos balcóns situado na segunda planta desprendeuse e ao caer arrastrou consigo o da primeira planta. Os restos quedaron amoreados na terraza do baixo, xunto ás portas e ventás da vivenda. Foron uns mozos que regresaban dunha discoteca próxima os que alertaron as forzas de seguridade e os servizos de emerxencias ao escoitar o desprendemento e atoparse cos cascallos. A policía local de Nigrán desprazouse ao lugar xunto co alcalde Juan González para comprobar os danos e atender as persoas afectadas. Tamén acudiron técnicos municipais. O arquitecto do concello realizou unha primeira inspección do inmoble construído no ano 92 e determinou inicialmente que non existe un risco estrutural. Por precaución, os outros dous balcóns do edificio quedaron precintados e recomendouse o seu apuntalamento. Os residentes recibiron as indicacións de non utilizalos nin acceder ás terrazas dos baixos. Segundo a primeira valoración do arquitecto municipal, os pernos de ferro que sostiñan a estrutura estaban oxidados e a súa deterioración poido provocar o colapso dos balcóns. Os afectados deberán agardar agora ao desescombro para comprobar se a terraza sufriu danos. A campaña arqueolóxica desenvolvida este ano no xacemento de As Torres en Tomiño permitiu recuperar máis de 700 pezas e multiplicar por 7 os materiais documentados na intervención anterior. O equipo de investigación localizou 684 fragmentos de cerámica, 14 obxectos metálicos e 3 pezas líticas, ademais de osos queimados, unha peza de xogo, un dente e abundante material construtivo. Entre os achados destacan dous estribos de cabalo en perfecto estado de conservación e unha fouce, todos eles asociados a fase medieval do xacemento. As cerámicas presentan unha maior variedade de formas, pastas, respecto da campaña anterior. Algúnas poderían remontarse ao século VI, aínda que a maior parte dos materiais apunta aos séculos 13 e 14, correspondentes á Baixa Idade Media. A excavación permitiu identificar tamén un importante nivel de incendio que parece ter arrasado a ocupación medieval no lugar. Durante os traballos recuperáronse numerosas pezas de madeira queimadas. Estes materiais serán sometidos agora a procesos de datación para determinar con maior precisión a cronoloxía do incendio e da ocupación do xacemento. Os resultados da campaña amplían así o volume de materiais documentados en As Torres e achegan novos datos sobre a ocupación medieval desta enclave de Tomiño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

of the sky.

0: Valencia. A Sol en Sevicas, sí radio. Somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un accidente entre tres vehículos obrigou este xoves a cortar temporalmente un dos carrís da Rúa Ángel Lema e Marina en Vigo, en sentido Redondela. O accidente produciuse arredor das 11:45 horas diante do cementerio de Teis e un particular alertou o 112 Galicia de que varias persoas podían necesitar asistencia sanitaria. A todo lugar, desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061 e da policía local. A colisión xerou problemas de circulación en dirección a Redondela e foi necesario manter pechado o carril mentras se retiraba un dos vehículos que sufriu importantes danos na parte frontal e tivo que ser trasladado por unha grúa. Unha persoa faleceu o martes nun accidente de tráfico no que se viron implicados unha motocicleta e un turismo en Verín. O sinistro produciuse arredor das 11:15 de Castela. Varios particulares alertaron o 112 Galicia de que a moto e o coche colidiran e de que o motorista podía estar atrapado baixo o turismo. De contado, o Servizo de Emerxencias movilizou efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 dos Bombeiros de Verín e da Garda Civil de Tráfico. Ao chegar ao lugar, os equipos de emerxencias comprobaron que a vítima non estaba atrapada, porén non puideron facer nada por salvarlle a vida e confirmaron o seu falecemento. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Salvaterra xa cheira a festa e sabe a viño. Do 28 ao 30 de agosto chega a 47 Festa do Viño do Condado do Tea. 3 días para gozar do mellor viño da terra, con catas comentadas, gastronomía, charangas, grupos de música e moita festa. Durante toda a fin de semana haberá actuacións de La Patrulla, Los Jinetes del Trópico, Leña Verde e Sons das Tabernas, entre outros. Recorda inscribirte para as catas comentadas e o túnel do viño. As prazas son limitadas. Recorda, do 28 ao 30 de agosto, vive a Festa do Viño do Condado do Tea. Organiza Concello de Salvaterra de Miño.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A paciencia parece terse esgotado en Ceuta, onde o clima de tensión que viña medrando nas últimas semanas derivou en disturbios durante a noite do mércores ao xoves. Centos de manifestantes percorreron as rúas da cidade e dirixíronse cara á praia do Trampolín, onde permanecen persoas que entraron masivamente o pasado 30 de xullo. A intervención policial evitou que poidesen acceder ao areal. Durante a protesta producíronse tamén enfrontamentos entre manifestantes e migrantes, incluídos menores, que tiveron que ser separados pola Policía Nacional. Na marcha escoitáronse proclamas contra os migrantes e algúns establecementos rexentados ou frecuentados por persoas de orixe magrebí pecharon por temor a posibles incidentes. A tensión tamén se estendeu a outros puntos da cidade, con participantes nas protestas recriminando a persoas que gravaban coa súa telefonía móvil ou que permanecían afastadas da marcha. Ante a situación, a vicepresidenta segunda de Ceuta e conselleira de Facenda, Transición Económica e Transformación Digital, defendeu o dereito dos ceutís a manifestarse, pero pediu facelo dende a calma e coa confianza en que as administracións dean unha solución á situación. A Xunta de Portavoces do Congreso acordou este mércores fixar para o xoves 3 de setembro a comparecencia do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, para abordar a xestión da crise migratoria en Ceuta. A data foi acordada nunha reunión celebrada este mércores despois de que o propio Sánchez solicitase comparecer para ofrecer explicacións pola entrada duns 80.000 migrantes na cidade autónoma pasado 30 de xullo. O Congreso prevía tamén abordar este mércores na Deputación Permanente a solicitude de comparecencia urxente do presidente do Goberno. Pola súa banda, o Boletín Oficial do Estado publicou este mércores o Real Decreto que declara en Ceuta a situación de interese para a seguridade nacional. A medida establece un mando único con vixencia ata o 31 de decembro, encabezado polo ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Torres respaldou a versión do ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre os avisos recibidos do Centro Nacional de Inteligencia relacionados coa entrada de migrantes. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamou a convocatoria da Comisión de Segredos Oficiais para que o CNI aclare as distintas versións ofrecidas polo Goberno. Feijóo denunciou o que cualifica de desbaraxuste entre os ministros Margarida Robles e Fernando Grande Marlaska e afirmou que alguén mente. Ademais, a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Sainz, regresou este mércores a Ceuta para supervisar os traballos de ampliación dos recursos temporais de acollida. Nestes espazos xa foron reubicados máis de un milleiro de persoas que permanecían acampadas na praia do Trampolín.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio, a música que levas dentro.
1: 11 da noite, as 10
0: se traballas, Así Radio, somos como a ti.
2: Así Radio de Galicia. Noticias.
3: O tesouro de Villena foi roubado durante a madrugada deste xoves no Museo de Villena. Os asaltantes accederon ao edificio arredor das 5:20 horas e abandonaron as instalacións 4 minutos despois con varias pezas do conxunto arqueolóxico considerado unha das grandes xoias da Edade do Bronce. Os autores terían entrado por un dos laterais do museo despois de arrancar un ventanal. A investigación apunta a unha banda organizada que poido provocar previamente unha incidencia no Polideportivo Municipal para xerar unha distracción. A alarma destas instalacións activouse ás 5:16 horas e a do museo poucos minutos despois. A Garda Civil mantén acordonado o museo mentras investiga o roubo. Ademais do tesouro de Villena, composto principalmente por pezas de ouro, tamén se investiga se os ladróns roubaron a corona da Virxen das Virtudes. O conxunto arqueolóxico está formado, entre outras pezas, por 11 concos, 28 brazaletes e 3 botellas de ouro, ademais de obxectos de prata, ferro e ámbar. Está datado caro 1000 antes de Cristo e foi descoberto en 1963 polo arqueólogo José María Soler. José Enrique Abuín Hei, coñecido como O Chicle, condenado polo asesinato de Diana Kerr, mantivo décadas atrás vínculos co narcotráfico e co clan dos Fanchos de A Pobra do Caramiñal. Abuín é primo carnal de Rafael Rivas Hei, recentemente enviado á prisión no marco da Operación Malladoira. Segundo consta en actuacións xudiciais, os primeiros contactos de O Chicle con narcotráfico producíronse hai case 3 décadas. Naquel momento exercía como recadeiro e transportaba paquetes que en algúns casos contiñan cocaína. O seu mentor era Rafael Rivas Souto, coñecido como Fancho e pai de Rivas Hei. A relación quedou refletida na Operación Piñata, desenvolvida en 2007. Segundo o auto de procesamento, O Chicle transportou 2 kilos de cocaína para a organización utilizando un vehículo lanzadeira como medida de seguridade. Nun rexistro posterior da vivenda da súa avoa, en Asados foron localizados outros 17 kilos. A causa rematou cunha condena para Buín de 2 anos e medio de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 300.000 euros. O Tribunal Supremo rexeitou posteriormente o recurso contra a sentenza. Durante o proceso, O Chicle sinalou directamente ao seu tío político e asegurou que realizara o transporte baixo ameazas. Rivas Souto negou a súa relación coa droga localizada e afirmou que o seu sobriño non era unha persoa da súa confianza. Segundo fontes próximas ao caso, Abuín foi posteriormente apartado do clan por consideralo un chivato. Anos despois, cando ingresou no cárcere de Teixeiro polo crime de Diana Kerr, volveu a coincidir entre reixas con Rivas Soutos. Institucións penitenciarias estudou entón o seu traslado a outro centro e finalmente foi levado a Asturias ou León para evitar posibles represalias.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.